0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska

0: Večjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Dan veselih repkov v Mr. Pet v Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
1: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera. Čas bi zavrtela.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: tedna na Štajerskem valu. Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
1: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
2: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
3: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
2: Majica s tiskom že za 3,20 €.
3: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
4: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošlite na kadriafna@gic.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tednik Domovina.
7: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
8: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
10: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
8: Štajerski val.

0: legendarnimi White Snakes skupaj v sobotno jutro. Ura je točno 7 in čas je za novice. Dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Bistrici ob Sotli je ob tamkajšnji osnovni šoli v zaključni fazi gradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo. Zakaj je bila naložba potrebna, župan Franjo Debelak.
3: Res odličnih oddelkov, standardno narejenih, novo okolje, boljši pogoje za delo v vrtcu, za našimi najmlajšimi in seveda telovadnico.
0: Izgradnja večje in sodobnejše telovadnice pa je bila po županovih besedah nujna, predvsem zaradi prostorske stiske in vse večjih potreb športnih društev ter šole. Zaradi podzemne garaže je bil projekt nekoliko dražji, vendar bo občanom prinesel približno 70 novih parkirnih mest. Skupna vrednost naložbe skupaj z opremo presega 5 milijonov evrov. Slavnostno odprtje bo prihodnji vikend. V občini Slovenske Konjice so se začeli konjiški dnevi. Do 30. junija se bo po različnih krajih občine zvrstilo več kot 30 kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in družabnih dogodkov za vse generacije. Obetajo se koncerti, razstave, predavanja, športne prireditve in delavnice. Letošnji konjiški dnevi bodo še posebej slovesni, saj občina praznuje 880. letnico prve pisne omembe Konjic. Ob jubileju je na mestnem trgu pred Domom kulture do konca junija na ogled ulična razstava, pripravljajo pa tudi izdajo knjige Konjiški obrazi. Vrhunec praznovanja bo 30. junija, ko bo svečana seja ob občinskem prazniku. Rdeči križ Slovenije pa je začel zbiranje pomoči prizadetim v sredinih neurjih, ki so največ škode povzročila v Komendi, Cerkljah na Gorenjskem in v Kamniku. Gre za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, osnovnih življenjskih potrebščin in podporo pri sanaciji posledic neurja. Izpostavili so, da je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, številne družine so ostale brez domov. Poleg stanovanjskih so poškodovani tudi gospodarski objekti in infrastruktura.
4: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Gledam še termometre, v Šentjurju sončno 12 stopinj, Ptujska gora, Ponikva in Vojnik pri 14 stopinjah, v Doliču in Rogatcu pa 15. No, sobota bo takole predvsem jasna, z dnevnimi temperaturami med 25 in 29 stopinj, jutri sprva jasno, popovdne na severovzhodu možnost krajevnih ploh in neviht, ki pa se bodo proti večeru razširile. Nedeljsko jutro bo sicer na termometrih med 10 in 16 stopinj, čez dan pa do poletnih 31. Previdno, če ste na cesti, okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri Ljubljane. Zaradi del pa promet poteka med Slovenskimi Konjicami in Dramljami po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Previdno, srečno in varno pot želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: In lepo dobro jutro želim Matej na tej strani. Skoraj čisto na sredini junija smo. Sobota, 13. je danes, še dober, da ni petek, ne, ker bi bilo marsikje kaj nervozno. Tak pa padlo je mimo, zato vam želim eno čudovito soboto 13. Uživajte v jutranjih požirkih kave, čaja, vode, kar kur je pač pred vami. Pa ne pozabite kaj okusnega tudi pojest, da bo lažje zdržati do kosila. No, vsekakor pa to je en kup glasbe na Štajerskem valu. Uživajte z nami!

0: Kelly Clarkson je tole. In 17 je čez sedmo, dobro jutro Štajerskega vala. A vas te dni mogoče že kaj jezijo komarji?
1: Hm?
0: Komarji, ja. Imam občutek, da imajo zadnje leta neke nove čelade. Ker ta sivka, meta, limonska trava, to nič več ne pomaga, da bi jih odgnali. Najbolj zihar se mi zdi, da je še vedno tista mrežica, ki si jo daš na okno. No, v nekaterih trgovinah, ki so mečkem bolj založene z raznimi zadevami, se da te mrežice dobiti res po ceni. Tudi po 1 euro so. Nisem mogel verjeti, ko sem videl. In res je, da moraš biti mečkem potrpežljiv, ko jo devaš in montiraš na okno, ampak veste, boljš se mečken jezit po dnevi zaradi mrežice, kot pa po noč zaradi komarja, vam garantiram.
2: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.
4: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozadnega. City center Celje, za vas.
5: City center Celje, vse najboljše.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. junij. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
11: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. Sedma skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
12: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Erro, sramocoti, minutka je do pol osme, dobro jutro, tole je Štajerski val. Ja, če ste kdaj delali s trim blicem, potem veste, da se takrat krešejo iskre. No, podobno je tudi, ko se na Štajerskem valu pogovarjamo.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: Spet imamo tri izjave, ki se seveda potegujejo za naziv zmagovalke. In v tem tednu imamo prvega finalista, ki je Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije v Rogaški Slatini. Tam bodo ta konec tedna počastili enega največjih književnikov Ivana Cankarja. No, izjava Jožeta Čakša je in govori ob 150-letnici Cankarjevega rojstva, ki je bila sicer v maju. Drugo finalno iskrivo izjavo je izrekel gost jutrišnjega nedeljskega radijskega srečanja Rogačan Dušan Poslek, detektivu nekdanjemu otroškemu igralcu filmih in pa avtorju knjige Ta otrok bo živel, govori o tem, kaj v življenju zares šteje. No, tretja finalna iskra pa govori o krvodajalstvu, ki sta mu v juniju posvečena kar dva dneva, in sicer 4. junija smo obeležili dan slovenskega krvodajalstva, jutri pa je svetovni dan krvodajalstva. No, izjavo je v tem primeru izrekla Cvetka Tomin, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, govori pa o pomenu darovanja krvi. Ne bomo dolgovezili, vse tri iskre si lahko v miru poslušate na naši spletni strani starskival.si, tam tudi oddate glas za tisto, ki vam bo nekako najbližje, ki jo najbolj začutite. In glasujete lahko do srede, na to pa bomo izvedeli, katera je dobila vaših največ glasov.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na

0: Nežno in lepo dobro jutro ob Štajerskem valu. Dobrih 10 minut je do 8. 13. junije. A ste mogoče kdaj kot otrok na drugi strani vrat, zaprtih vrat, slišali kaj, kar vas je mogoče mečken vznemirilo? Pa ste si znali šele potem v najstniških letih recimo razložiti, a ja, to je bilo to, ne? No, na Štajerskem valu lahko zdaj z malo znanja in sreče dobite čist nova PVC vhodna vrata Stopar, za katerimi pa se ne sliši nič. In v nagradno igro se lahko prijavite kar na naši spletni strani stajerskival.si, če vas pokličemo in ugotovite, kater poletni hit se predvaja za rahlo odprtimi vrati Stopar, za vas jih odpremo seveda mi, pa dobite svoje mesto med finalisti. No, če prvič slišite za to, kar zdaj govorim, takole se to sliši v praksi.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Kaj bi to bilo?
4: Lep deževen dan.
3: Mislim, deževen dan ne more biti lep, Ines. Ne se hecati.
5: Kakšen lep? Lep?
4: Sončen, deževen, vsak je lahko lep.
5: Poletje je tu, a veš?
4: Poletni, poletni,
3: ja, da. Bravo!
6: Isto mišni stolpic, mi palma dela slenico. Plike in kravate sem zaklenil v gredenco.
5: Palme in valovi.
4: A palme in valovi.
5: Ja, ja, vaš odgovor je pravilen. Pa to je, jaz sem vedel, da boste vi to prepoznali.
7: Vsak dan si se hodila z njo namakat, s menoj pa po cartah se odločen. Bila je to ljubezno poplica.
5: Aha, bila je
4: ja,
5: to ljubezno
4: poplica. Ja, to sem že slišala, ja, ja, sam pa ne vem pa naslova.
6: Ti z menoj do plica, bova lepa, bova fit. Jaz bom dobil močne roke.
4: Ti pa malo manjšo.
5: Rit, ja.
3: Ja, kak je naslov?
5: Toplice.
4: Gremo v toplice.
5: Brez gremo, ampak sem toplice. Odgovor je pravilne.
3: Bravo, Eda.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
2: Štajerski val.
1: Štajerski.
8: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
9: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
10: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
11: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
10: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
11: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
10: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
11: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
10: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
11: Prijavi se na infoaf na vod-trgovina.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val.
1: Še pol minutke in ura bo 8. Dobro jutro.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
0: Štajerski val. Novice.
1: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij.
0: Štajerski val. Novice.
1: V občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še

0: Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak v spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Na Ptuju se bo danes začel glasbeni festival Arsana. Ta letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela z zvoki klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Z nastopom dveh velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje. Bo namreč največji do sedaj.
1: Gostimo kar dve svetovni zvezde, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu Arsana. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
0: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Švicari bodo jutri na referendumu glasovali o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji se zavzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Kritiki predloga svarijo pred negativnimi posledicami za državo z nekaj več kot 9 milijoni prebivalcev in njen odnos z Evropsko unijo. V skladu s predlogom bi morala Švica, če bi število prebivalcev pred letom 2050 preseglo 10 milijonov, odstopiti od sporazumov, kot je denimo tisti z Evropsko unijo, ki omogoča prosto gibanje ljudi.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Termometri kažejo 16 stopinj v Mozirju in na Dobrni, 17 v Rimskih Toplicah, Slovenski Bistrici in Dobju. No, čez dan jih bomo imeli med 25 in 29, predvsem sončno bo in to je zelo lepo slišati. Nedeljsko jutro bo temperaturno med 10 in 16 stopinj, čez dan ponekod do 31, se bodo pa predvsem jutri popovdne začele na severovzhodu pojavljati plohe in nevihte, te se bodo proti večeru razširile še v notranjost države. Tudi začetek novega delovnega tedna bo v družbi krajevnih ploh in neviht. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Celju. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami pa poteka promet po enem pasu zaradi del vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Varno pot želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
0: Dobro jutro, Matej tukaj, 4 minutke čez 8 smo skupaj takole lepo začeli vikend, še 8 dni do uradnega začetka poletja, no, sicer pri nas smo že čisto poletni, pa vem, da tudi pri vas takole sploh čez dan, ko lepo zakuri, kako da ne, tudi do 30 smo že imeli, pa še preko je bilo in vemo, da takrat paše kakšna ohladitev v obliki tega, onega ali pa mogoče samo tudi glasbe, tudi to je včasih dovolj. In zakaj smo tukaj, če ne zato, da skupaj uživamo v odlični glasbi in skupaj v vikendu.

0: Gypsy King. In volare. Na Štajerskem valu 18 minut čez 8. Dobro jutro ali pa dober dan, če ste že nekaj časa po konci. Če vam recimo do danes še ni ratalo, kar ste si zadali kot novoletno za obljubo, ali pa rabite samo mečken spodbude, mogoče lahko pomagam. Sploh, če imate letos v planu razstrupiti svoje telo, spremeniti mogoče prehrano, ne vem, mogoče shujšati, to je čist vaše. Ampak jaz to razlagam zato, ker imamo na Facebooku Štajerskega vala samo še do ponedeljka, torej samo še dva dni, nagradno igro, v kateri lahko zadenete detox paket podjetja New Me, in sicer v vrednosti več kot 100 evrov. Med drugim pri podjetju pravijo, da lahko s tem paketom samo v enem tednu izgubiš do 3 cm v pasu in do 3 kg telesne teže. Wow! Zdaj, če so vam zastrigla ušesa in telo, ko sem tole povedal, ne, potem res hitro na naš Facebook Štajerski val in čisto na vrhu poiščite objavo, tam na veliko piše nagradna igra, težko fališ. Kako sodelovati in več o sami nagradni igri New Me najdete v tej Facebook objavi, vse je lepo napisano, tako da ne čakati predolgo, ker kot rečeno, žrebamo že v ponedeljek.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Modrijani na Štajerskem valu, 2 minutki čez pol deveto in njihova Obriši mi solze. Je tudi mi si jih bomo zdaj brisali, ko povem, od sreče namreč, ko povem, kam se lahko zdaj in danes gremo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: V Celju lahko danes dopoldne z najmlajšimi doživite gozdne pravlične dogodivščine z Miškom Knjiškom in knjižničarko Katjo. Začetek bo ob 10:00 v drevesni hiški v mestnem gozdu. Na ribniku Vrbje bodo otroške ustvarjalne delavnice, na njih bodo otroci skozi igro, ustvarjanje in raziskovanje spoznavali živalski svet ribnika Vrbje. Dogodek bo med 10:00 in 12:00 uro. Danes bo tudi srečanje krajanov krajevne skupnosti Virštan, začetek bo ob 2:00 popoldne v domu krajanov Virštan. Imamo pa še nekaj športnih dogodkov in sicer v športnem parku Šentjur se bo ob 9:00 začel dan košarke, trajal bo do 8:00 zvečer, prav tako pa bodo tam potekale teniške tekme članov teniškega kluba Šentjur v drugi moški članski ligi. No, v športnem parku Gorica pri Slivnici se čez pol ure začenja 6. memorialni turnir odbojke na Mivki, pred City centrom Celje pa danes dopoldne turnir ulične košarke. No, če rabite izgovor, da vam ni treba biti doma, zdaj ste jih dobili 6 na enkrat. Liter bencina je spet pod evro 60, če imate pa slučajn dizla doma, naj pelje kolega, ki ima bencinarja, pa bo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Sproščena sobota na Štajerskem valu, dobrih desetih je do devete. Lepo zdrav vsem, ki ste se ravno kar priklopili. A imate slučajno doma majhne otroke? Ker če jih imate, ne, potem že v spanju verjetno pojete tale komad. No ali pa znate celo odmjavkati tega. No, pri nas je, odkar smo brali te pravljice o kraljih in kraljicah, zadnje čase tudi tole na playlisti. In to celo po trikrat na dan, ali pa kar trikrat na enkrat, ne? Sem napisal na splet Kraljevska glasba in evo, smo padli na tole. A ja, mingrede, če ste ljubitelji takšne glasbe, ne? Za 70 evrov imate cel aranžma s prevozom, naslednji petek 19. pelje en znan slovenski koncertni prevoznik. Vse najdete na spletu, če v Google napišete koncert Filharmoniki Dunaj. No, mingrede, vem tudi za en par z naših koncev sta šla pred leti na en tak koncert. In to tako zelo navdušeno, da sta po koncertu, čez par dni potem, ne, dobila po pošti še za avstrijske avtoceste sliko svojega avta.
1: Štajerski val.
2: Štajerski val.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.
2: Še minuta in ura bo 9. Dobro jutro, dober dan.
0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: V Rogaški Slatini bodo dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Novi stanovanski blok bo ob Sotelski cesti zgradil stanovanski sklad. Občina je sicer zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imajo skupaj 188. Zadnji razpis za najem javnih najemnih stanovanj so objavili aprila letos, pravi župan Branko Kidrič.
3: Na prednostni listi imamo 25 upravičencev. Največ jih je 12 za stanovanja za enočlanske družine. Trenutno razpolagamo z 10 prostimi stanovanji, ki smo jih v zadnjem letu dni obnovili. Trenutno obnavljamo še 5 stanovanj.
2: 10 prosilcev pa bo nova stanovanja dobilo v novem bloku, ki bo zgrajen do leta 2028. KUD Forma Viva Makole le še do ponedeljka zbira prijave za sodelovanje na letošnjem že 24. kiparsko-slikarskem druženju Forma Viva Makole. Po besedah vodje dogodka Ivana Dvoršaka bodo izbrali približno 20 slikarjev in kiparjev, pridružili pa se jim bodo tudi literati. O letošnji posebnosti simpozija Dvoršak pravi.
4: Posebnost je v tem, da smo razširili dejavnost
2: 28. KUD Forma Viva Makole le še do ponedeljka zbira prijave za sodelovanje na letošnjem že 24. kiparsko-slikarskem druženju Forma Viva Makole. Po besedah vodje dogodka Ivana Dvoršaka bodo izbrali približno 20 slikarjev in kiparjev, pridružili pa se jim bodo tudi literati. O letošnji posebnosti simpozija Dvoršak pravi.

0: in naravne pokrajine v realistični upodobitvi. Kiparji bodo ustvarjali manjše skulpture, velike do 18 cm, na temo naravne in kulturne dediščine Makol, med nastalimi deli pa bodo izbrali tudi spominek občine Makole. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo ob dveh zmagah na prvem turnirju Lige narodov v kitajskem liniju danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 19 stopinj trenutno na Ljubečni, v Ločah, Dolgi Gori, Šempetru, tudi na planini pri Sevnici, v Hrastniku le stopinja manj 18. Čez dan bo na termometrih med 25 in 29 stopinj, sončna sobota, no nedelja zjutraj med 10 in 16 stopinj, čez dan ponekod še topleje kot danes do 31, se bodo pa jutri predvsem popovdne začele na severovzhodu pojavljati plohe, tudi nevihte, te se bodo proti večeru razširile še v notranjost države. Tudi začetek novega delovnega tedna v družbi krajevnih ploh in nevih. Gledam še na ceste, previdno, prometna nesreča je na štajerski avtocesti na izvozu Ljubljana Šentjakob proti Celju, tam je oviran promet. Če greste proti slovenski obali, na primorski avtocesti potekajo dela pred Postojno proti Kopru, tam je zamude trenutno nekje 10 minut, no zaradi del pa na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v obe smeri. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno varno pot tudi ta vikend.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
3: weekend.
0: Dobar dan, Matej tukaj. 4 minutke čez 9 so. Prava vroča poletna sobota je pred nami. Dajte jo izkoristiti v senci in ob ležerni glasbi z naših frekvenc. Seveda pa poleg glasbe v tej uri slišite tudi del pogovora naših jutranikov Davorja in Laura. Pogovarjala sta se z gospodom Bohorčem, ki je lastnik in direktor družinskega gostišča Bohorč, ki ima že več kot 120-letno tradicijo. Zanimivo zaslišati, ostanite blizu tudi z tega razloga.

0: Legende, Bee Gees z leta 91, Secret Love, tole je Štajerski val, 18 je čez 9 in slaba dva tedna sta še do konca šolskega leta. Ja, vemo, da je tole zdaj lahko eno bolj napornih, po drugi strani pa ker veš, da gre k koncu eno najboljših obdobij v celem šolskem letu, ne? No, če je kje kak popravc, v takem primeru so živčki mečkem bolj našpanani, jaz upam, da se vam ali pa komu od vaših bližnjih ni treba zdaj s tem ukvarjati, če pa že, verjemte, da bo šlo skozi. Še vsem je šlo, noben ni ostal v osnovni šoli ali pa kje druge, pa makar gre skozi s tisto dvojko. Veste, ribe tudi ne znajo plezati po drevesu kot opice, pa so ravno tako ene in druge nekaj čist posebnega. Tak da, s to mentaliteto kar naprej.
1: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Tednik domovina.
4: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Prava ritmika za tole soboto, 13. junije, danes tole je Štajerski val, minutka do pol desete. Če ravno pijete kavo, naj vam lepo steče. No, če pa se vam je lušta, pa nimate dostopa do nje, vam lahko trenutno pomagam samo tako, da vas spomnim na ponedeljkovo drugo jutranjo kavo na Štajerskem valu. Lauro in Davor, naša jutranjika, sta namreč pred mikrofon povabila lastnika in direktorja družinskega gostišča Bohorč v Šentjurju, Marjana Bohorča. Gostišče ima več kot 120-letno tradicijo, danes ga vodi že četrta generacija družine Bohorč. Wow. Pred kratkim so se razveselili novosti nadzidka z dodanimi sobami. No in z nami je bil, kot rečeno, Marjan Bohorč.
1: Marjan, kako se je začela zgodba gostišča Bohorč, če greva na začetke?
2: Nekje četrta generacija, ki jo zdaj delamo, no, ki jo jaz delam. Kar se spomnim od osnovne šole naprej, že nekak mi je bilo dano, da bom tudi naprej jaz mogel delati, tudi ker sem že tudi kot otrok sodeloval skos v ali v kuhinji ali za šankom pri očetu. Tako da je bilo samo mnevno, da tudi jaz grem pol naprej v gostinsko šolo. Najprej so mi rekli pet za natakarja, pol eni so rekli pet za kuharja, je boljš, ker natakar si še vedno lahko, ampak tak se je zgodil, ja.
3: In kaj si potem šel za natakarja ali za kuharja?
2: Ne, res, da sem šel potem za kuharja, naredil to srednjo šolo kuharsko, kaj ti potem sem že tudi mogel kar začeti pomagati delati, nekaj sem še v Maribor hodil na neko poslovno gostinsko, ampak to za kratek čas.
3: No, kaj pa te pomeni nadaljevati delo, ki ga je začelo že več generacij tvoje družine?
2: Moramo vedeti, da gostinstvo je kar naporno, vedno teže, ampak to, da je pa res gostilna, gostišče že res dela čez 100 let, ne ploh ni se zapiralo vmes razen kakšne epidemije, tako da smo kar ponosni, no, da to traja, še kar traja.
1: Zdaj v času tvoje generacije gostišče dobilo pomembno pridobitev, torej nadzidek z novimi sobami. Kaj ste s tem pridobili in kaj si obetate od nove pridobitve?
2: Ja, to je res pridobitev. Sicer mi smo že prej imeli, že od očeta naprej 7 sob, ki jih je oddajal za turiste, za razne osebe, ki so pač hodile. Skoro smo imeli v glavi, da pač se to turizem v Šentjurju tudi razvija in skoro so neke potrebe bile, skoro so neke popraševanja po sobah, ker smo vedeli, da v okolici to vrstnih sob manjka in res nam je bila želja, da še to nadgradimo in mislim, da je to kar za nas pridobitev in za Šentjur.
1: Če ne bi bil gostinec, kaj bi počel v življenju? Si razmišljal kdaj o tem?
2: Ne vem. Bi bil, ne vem, mogoče v studiju Štajerskega vala.
1: Evo, lej,
3: to je to.
0: No, celoten pogovor z gospodom Marjanom Bohorčem lahko najdete na starskival.si, če v iskalnik napišete Bohorč. Verjamem pa, da že ko boste videli prvo fotografijo, boste dobili lušte takšne, da...

0: Opa, Kingstoni in Štajerski val, 14 minut do 10 in samo še 8 dni, dragi moji, pa se bo poletje začelo tudi na papirju. 21. junija pravijo, da je. In letos smo sicer nekako že dobili vpogled, kako je, ko je, kot so temu rekli, afriško vroče, ne? Tako da ne pozabiti, tudi letos na komplet prve poletne pomoči, v njej mora biti led ali pa vsaj tiste vrečke, da lahko daš delati led, ne? Pa kakšna banjica, sladoleda, nekaj hladnega za spit, vsekakor pa imajte pri roki vsaj en ležalnik in kakšno knjigo. Sej ni treba brati, če vam ni. Telefon lahko držiš not, veš, med platnicami, tako da ko te kdo vidi, reče, oh, lej tega, kak lepo skozi bere. Bere, ja.
1: Štajerski val.
2: In moje poletje. Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
4: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
3: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nina Pušlar na Štajerskem valu, slaba minutka do 10. je čas je za novice. Dober dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Šentjur in Šmarje pri Jelšah še nista povezana s kolesarsko stezo. Zgrajena je le do Grobelnega. Občina in država zdaj načrtujeta še gradnjo na relaciji Grobelno-Šentvid, Halerjev hrib. Župan Matija Čakš razlaga.
3: Sam projekt je v zaključku, prijavljamo ga skupaj z razvojno agencijo Sotla na direkcijo za ceste, za samo investicijo, tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bi tudi ta kolesarska steza morala biti dokončana.
0: Še vedno pa bo manjkala kolesarska steza od Halerjevega hriba do Šmarja pri Jelšah zaradi zapletov zemljišči bo, kot pravi Čakš, na tem odseku zarisana na lokalni ali pa regionalni cesti. Vodenje mladinskega centra Žalec je novembra lani prevzela direktorica Laura Kuk. Takrat so izvajanje tržnih dejavnosti hotela s kavarno in restauracijo predali javnemu podjetju storitve Žalec. V mladinskem centru pa so bolj usmerili se v delo z mladimi. Dnevni center je tako že od decembra odprt vsak dan. Mladi tako imenovano dnevno sobo zelo radi obiskujejo, saj nekateri pridejo že pred šolo, večina pa takoj po šoli, pravi vodja projektov Zoja Lešnik.
4: Imamo ping-pong mizo, imamo družabne igre, tamle je tabla, imamo fuzbal žogo, lahko grejo na igrišče, drugače pa za njih enkrat na teden izvedemo eno delavnico in da jim damo tudi neke informacije, ki jim pač so pa pomembne naprej za življenje.
0: V zadnjih šestih mesecih so v Mladinskem centru Žalec izpeljali več kot 70 dogodkov z 205 pravi vodja projektov Zoja Lešnik.
4: Imamo ping-pong mizo, imamo družabne igre, tamle je tabla, imamo fuzbal žogo, lahko grejo na igrišče, drugače pa za njih enkrat na teden izvedemo eno delavnico in da jim damo tudi neke informacije, ki jim pač so pa pomembne naprej za življenje.
0: V zadnjih šestih mesecih so v Mladinskem centru Žalec izpeljali več kot 70 dogodkov z 225.

0: skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% točk več kot leta 2024.
1: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: 19 stopinj v Dolah, Mozirje in Vuzenica 20, Gornja Radgona, Laško, Ptuj in Šmarje pri Jelšah pa pri 21 stopinjah trenutno. Sobota bo čez dan imela teh do 29, z nami bo sonce, nedelja pa bo po dopoldnevu, ki bo med 10 in 16 stopinjami, postajala čedalje bolj oblačna, popoldne bodo na severovzhodu možne plohe in nevihte, ki se bodo prevesile skozi dan tudi v notranjost države. Temperature jutri sicer do 31 stopinj, bo pa začetek novega tedna ravno tako bolj moker in nevihten. Poletne temperature kličejo k vodi in k morju, posledično pa imamo zastoje na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, tam je upočasnjen promet z občasnimi zastoji. Na primorski avtocesti je zastoj predpostojno proti Kopru, zamuda tam do 10 minut trenutno in pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Zaradi del na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer, no na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot! Kamorkoli vas pelje ta vikend.
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val.
0: Dober dan. Kavica, čaj sta šla mimo ali pa sta ravno v vaših rokah, kakorkoli. 4 minute čez 10 sto postaja topleje in danes med drugim, ko je 13. junij, je mednarodni dan kačjih pastirjev. Zanimivo, sem šel brat mečken o njih, pa piše, da obstajajo že več kot 300 milijonov let in da so bili baje še pred dinozauri. Mene res zanima, kdo od teh, ki so to ugotovili, so bili takrat tam, da to vejo. Res.

0: Legende ostajajo z nami na Štajerskem valu. Eric Carmen je bil tole, 20 minut je čez 10. No, jagode in češnje so zdaj že v izdihljajih. Upam, da ste se jih letos kaj dobro najedli in naužili. Se pa zdaj začenja sezona tistih, ki obožujete zelenjavo. Kruh z maslom, rezina sirčka, mečken klobase, pa zraven sočna paprika, paradižnik. Dober tek, če ravno kar jeste. No, če greste pa teč, pa ravno tako želim dober tek.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
5: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Ajko, tole je štajerski val, tale akomat me spomni na eno nogometno prvenstvo izpred. To je zdaj že 6 let, mislim, da, ja, kako se čas obrača. No, kakorkoli, če ste kdaj spremljali kakšen nogometni spektakel ali kaj podobnega, zagotovo veste zanj. Za Gorana Obreza. To je komentator takšnih in drugačnih športnih dogodkov, ki je bil tudi gost včerajšnjega VIP petka v našem studiu na Štajerskem valu. Torej, odgovorni urednik športnega časnika Ekipa, je bil tudi nekoč sodelavec našega radija, no in pred mikrofonom ga je gostil naš Lovro.
1: Goran, malo si me presenetil, s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik Ekipe.
2: Ja, to je praktično od samega začetka, ne? Zdaj, jaz sem velik delo po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ki je takrat bil Celje kar močen. V bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 let, ne? In sem tam v službi že ves ta čas, komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu celo življenje, se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer, ne? Sploh med temi, ki malo ven štrlimo. In ja, to je pa popoldanski espec. Spoštovani.
1: Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
2: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je.
1: Je El Clasico,
2: El Clasico, sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbal in potem je še cel kup kakih drugih, no, kaj ne, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadno.
3: VIP petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Alfa Will na Štajerskem valu, dobrih 10 minut do 11. Tole se je poslušalo že 42 let nazaj, sej ne morem verjeti. Jaz se bolj spomnim tistega, kar je bilo nekje 24 let nazaj, recimo. Tile fantje so bili takrat popularni, ja? So peli pod imenom Game Over. Načeloma se jih vsaj mečkeno spomnimo, ne? In veste, spet pojejo. Čakaj, ali je bolj, da rečem, še vedno pojejo? Tole so izdali kakšen mesec nazaj, komad Povsod po tebi še diši in z imenom New Game Over. Zavrtim na Štajerskem valu v kratkem, evo.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Robadec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Nekateri slišijo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
3: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
3: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
3: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
3: Stopar Design. Že več kot 30 let.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
7: Strast do športa ti je Tana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
1: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Takole čisto nežno v 11. uro današnjega dopoldneva. Dober dan.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
0: V Podčetrtku beležijo dober odziv na novi planinski učni načrt oziroma center, ki so ga v neposredni bližini gradu odprli to pomlad. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja, plezalnih izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ogriska iz planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek v društvu že načrtujejo širitev centra.
3: S to potjo imamo načrte še nadaljevati, na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo. Pot bi naj bila spet tematska, en del poti bi naj bil zavoda za gozdove, predstavljen drugi del poti bi naj bil predstavljen iz lovskega društva.
0: Aktivnosti društva vse skozi podpira tudi občina, ki bo do poletja v sklopu obnove gradu uredila peš poti v okolici ter približno 800 metrov dolgo Atemsovo pot do nekdanjih grajskih vrtov. Ta teden smo obeležili Mednarodni dan arhivov, ki tokrat v ospredje postavlja pomen arhivov pri varovanju pravic, dostopu do informacij in ohranjanju zgodovinskega spomina. V zgodovinskem arhivu Celje hranijo za skoraj 9 kilometrov in pol gradiva. O tem, kako pogosto ljudje pri njih iščejo informacije in dokumente, direktor Borut Batagel.
4: Zelo pogosto in tega je zdaj po eni strani več in vsi, ki v bistvu pošiljajo nam vloge, vezane na neko dokazovanje, raziskovanje nekih pravnih interesov, ko iščejo neko dokumente, se na nas obračajo preko elektronske pošte največ, preko osebnega obrazca in teh vlog recimo jih naštejemo okrog 2000 na leto.
0: Sicer pa zgodovinski arhiv Celje letos zaznamuje 70-letnico. Ob tej priložnosti so na ogled postavili dve razstavi. Več o tem pa na naši spletni.
4: Pogosto in tega je zdaj po eni strani več in vsi, ki v bistvu pošiljajo nam vloge, vezane na neko dokazovanje, raziskovanje nekih pravnih interesov, ko iščejo neko dokumente, se na nas obračajo preko elektronske pošte največ, preko osebnega obrazca in teh vlog recimo jih naštejemo okrog 2000 na leto.
0: Sicer pa zgodovinski arhiv Celje letos zaznamuje 70-letnico ob tej

0: čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino in Srbijo zaradi novega sistema nadzora.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Zidani most trenutno pri 21 stopinjah, Prevorje Slovenske Konjice, Nova Cerkev, Ločica ob Savinji in Šmartno v Paki pa pri 22 v tem trenutku. Danes bo šlo do 29 največ, sobota bo predvsem sončna, no nedeljska noč in jutro med 10 in 16 stopinjami do povdne še dokaj jasno, jutri čez dan pa do 31 stopinj in možnost ploh z nevihtami, predvsem na severovzhodu bo tako proti večeru, jutri pa tudi v notranjosti države. Podobno vreme tudi v ponedeljek. Še opozorilo, v smeri slovenske obale nekaj zastojev na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, tam je upočasnjen promet z občasnimi zastoji, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam je zamuda še vedno nekje 10 minut in na cestah Lucija Izola ter Šmarje Koper. Zaradi del na cesti pa promet na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno, kamorkoli greste.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val.
0: 4:11 so Matej na drugi strani vašega radija in padli smo v zadnjo uro sobotnega dopoldneva. 13 je danes, še dober, da ni petek, ne? Ni. Sobota je dan za počitek, tudi vam pripada, izkoristite to v senčki, dobri družbi, ob fini muziki. No, v tej uri tudi nekaj zanimivih informacij za tiste, ki kdaj darujete kri.

0: Sproščena sobota na Štajerskem valu, 20 jih je čez 11. A ne da je fajn vedno, takrat ko slišimo kaj uporabnega recimo. Ali pa nekaj, kar ti mogoče v neki situaciji dejansko spremeni pogled na svet. Kaj takega se lahko zgodi kadarkoli. Zato na Štajerskem valu vsak teden izpostavljamo najboljše izjave, ki se na to potekujejo za vaše glasove. Tokrat so na platnu tele.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in v vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in nazadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo 3 življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati. Za lepoto vse dni.
1: Aparati za osebno nego Iskra.
2: Aparati Iskra, podjetja Ahac, na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Ekstra Form Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstra Form Šentjur.
7: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstra Form Šentjur.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
10: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
9: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
10: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
11: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
12: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
13: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
12: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
13: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
11: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
13: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoret pa tudi ne.
11: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
13: Prijavi se na info@ na vod-trgovina.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol 12. ura, tole je Štajerski val, lepo da smo skupaj. Veste, enkrat sem računal, moram vam to povedati, da je moj stric, ki redno daruje kri, daroval v svojem življenju že več kot 31 litrov krvi. Sem rekel takrat, čakaj, jaz sem znam računatal, pa je potem 4 deci pa polkrat, ne vem, 4krat ali 3krat na leto, krat tolk let in evo tigana, to je to, ne. In s tem se povezuje tudi vsebina današnje rubrike Ali veš? V njej smo raziskali zanimiva dejstva o krvodajalstvu, razkrili, koliko krvi dejansko darujemo, kaj se po odzemu dogaja v našem telesu in kako hitro se potem te zaloge obnavljajo. Če ste oddajo zamudili, jo slišite zdaj.
1: Ali veš? Ali veš, da?
2: Ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje?
2: Kdo?
1: Ali veš, da?
3: Aha.
4: Junij je mesec krvodajalstva in po dnevu slovenskega krvodajalstva, ki smo ga obeležili 4. junija, bo 14. junij, torej čez 3 dni še svetovni dan krvodajalcev. Slovenci smo humanitaren narod in tudi to področje je močno naše področje in tudi na tak način radi in znamo pomagati. Vsaka kaplja krvi šteje, bomo rekli, tako da če ste zdravi, če čutite, potem darujte. Se pa mnogi sprašujejo, ne, kaj se potem z našim telesom zgodi. Mnogi tudi rečejo, kaj kar pol litra krvi nam zamejo. Tako se govori po koloarjih in predstojnica transfuzijskega centra bolnišnice Celje, doktorica Janja Pajk na vprašanje, kar res nam bodo vzeli pol litra krvi, pravi.
5: Pri nas nikoli ne vzamemo pol litra krvi, ampak imamo dozo nekako 450 ml v povprečju. Res pa je, za te kočinami, ki ohranjajo živo kri in eritrocite, volumen večji in zgleda seveda več. To pomeni, da če je človek zdrav, če ima vsaj 50 kg in da ima hemoglobin v določenih mejah, se pravi za žensko 125 g na liter in pri moških 135 in je sicer dobrega počutja, zdravnik ga pogleda, se pogovori z njim, primeren za krvodajalca. Vidimo pa, da je v vročih dneh veliko ljudi dehidriranih. Zato jim nalagamo, da popijejo vodo, to je edino, kar imamo, in se pripravijo na odzem. In to je zelo dobra zadeva, zato ker se bolje počutijo potem tudi po odzemu. In upoštevajo, moram reči, da upoštevajo to, ta da svet se potem lepo vrnejo v svoje okolje.
6: Kolikšnem času pa potem telo nadomesti to manjkajoče kri?
5: Najprej nadomestite kočine, se pravi vode in beljakovine, potem pa se začne obnova, vsake 7 dni približno trombociti, levkociti in seveda, če imamo dovolj velike zaloge železa, tudi eritrociti. To gre postopoma in zato je obdobje nekak 3 mesece, za moške 4 pa za ženske, pravo obdobje, ko se regenerira kri in imamo dovolj visoke zaloge. Malo pa je moramo imeti vedno za sebe, za zaloge in za take hude situacije.
4: Tako torej, zdaj vemo, ni pol litra, mal manje in tudi vemo, koliko časa po odvzemu potem naše telo potrebuje, da se postavi nazaj. In Slovenija vsak dan potrebuje do 400 krvodajalcev, tako da bodite eden izmed njih, no več na to temo, torej temo krvodajalstva, pa smo rekli tudi v oddaji V pogled, ki pa jo lahko slišite na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Veš, ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
3: Aha.
7: Stajerski val.
1: Radio mojega srca.

0: Chris Norman na Štajerskem valu, 11 minut do pol dneva je in Midnight Lady. Mimo grede eno vprašanje za vas, a jih radi pogledate? Hm? Mislim, vse jih jaz tudi, tako da lahko tudi vi priznate brez slabe vesti, ne? Res so lepe, istopajoče, ni da ni, res se jih splača pogledati. A ja, slike mislim, slike. Z letošnjega Afroditinga teka. Najdete jih na Instagramu, Facebooku Štajerskega vala ali pa kar na naši spletni strani stajerskival.si. Če boste prevrteli stran malo nižje, boste videli eno novičko, ki v naslovu pove, da je prejšnji vikend na Afroditinem teku teklo rekordnih 2300 ljudi. Not najdete rezultate, slike, tudi video je, res se splača pogledati, Rogaška je res lep kraj. Mogoče pa skočite dan stja na kak izlet, ne vem. Želim vam prijeten vikend. Kamorkoli boste šli, kjerkoli boste, no na Štajerskem valu bo z vami Andreja Kukovič. Čau, čau!
1: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
2: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
1: Majica s tiskom že za 3,20 €.
2: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 12, dober dan. V občini Prebold bodo zgradili nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki ga bo opravilo na javnem razpisu izbrano podjetje Gradnje Žveplan. Zgradili bodo več kot kilometro in pol fekalne kanalizacije in rekonstruirali del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik o tem pravi.
3: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
2: Gradnja kanalizacijskega omrežja se bo v Preboldu začela še ta mesec, končana pa naj bi bila jeseni. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki. S tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Nova sezona pa je nadgradnja tega, pravi direktor in umetniški vodja gledališča Miha Golob.
4: In iz te navezave nekako smo prišli do te ideje okrog tega, kaj sploh je klasika, kaj neko delo uvršča med klasiko, zakaj neko delo postane klasično, kaj so te zgodbe, ki se ohranjajo med ljudmi in odzvanjajo iz generacije v generacijo.
2: Na oder bodo postavili 5 predstav, začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko ogledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer. Predupis abonmajev poteka do 1. julija.

0: bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. Podrobnosti o incidentu ali morebitnih žrtvah vojska ni podala, zagotovila pa je le, da preiskava poteka.
1: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Poglejmo vremensko napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, računajte na zamudo 10 minut, Štajerske avtoceste pa tudi tole, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: In dober dan v sobotnem popoldnevu 13. junija. Matej se je poslovil, krmilo Štajerskega vala sem zdaj prevzela Andreja, ki vas bom pospremila skozi naslednjih nekaj ur. Dokaj razgibano pestro popoldne nas čaka z zanimivimi prispevki od tu in tam. Sicer pa, kako bi lahko nadaljevali bolje kot z glasbo. Dobrodošli!

0: Cindy Lauper, Time After Time na Štajerskem valu ob 12:19, ko vas povabim na našo radijsko spletno stran. Med zadnjimi novicami lahko preberete tudi o tem, da v Šmarju pri Jelšah praznujejo po eni strani jubilejnih 790 let, po drugi strani pa njihov občinski praznik. Še več zanimivega od tam, torej na naši spletni strani štajerskival.si.
1: Hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na štajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. Mr. Pet. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
4: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc, Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drvol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City Center Celje, za vas.
5: City Center Celje, vse najboljše.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tednik domovina. Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
8: Domovina, že na prodajnih mestih.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Ta teden je bil gost v jutranjem programu eden od najbolj obetavnih slovenskih glasbenikov Žan Videc. Je zmagovalec festivala Melodije morja in sonca ter avtor uspešnic Neznano, Pusti da gori in Kje zdaj je tvoje srce. Kaj trenutno počne in zakaj ni več natakar, je povedal Lovru in Davorju.
1: Žan, na začetku leta si izdal album Neznano, torej imenovan po zmagovalni pesmi Melodiji morja in sonca. Če bi album opisal s tremi besedami, katere tri besede bi uporabil?
2: Ja, bi znala biti to kakšna cesta življenja, pa neznano, ja, ajde, okay. Tudi tri. Ja.
1: Cesta življenja, ki te pelje v neznano.
2: Tako.
1: Ja, se tako je, ne? Mislim, si ti poet, ne?
2: Pa malo nekaj je poeta, meni tudi, ja.
1: Dve leti je od tvoje zmage na festivalu Melodiji morja in sonca, če zdaj pogledaš nazaj, tile dve leti, kako so minili, kakšni so občutki od takrat?
2: Ja, hitro so odleteli ti dve leti, ne. Ja. Občutki so še vedno fenomenalni, pač vseeno je to en tak dan, ki ga ne bom nikoli pozabil. Tako da ja, smo pa v teh dveh letih, se mi zdi, da kar dosti naredili, no, od tistega naprej.
1: Nisem še te vprašal, si še vedno med drugim tudi natakar?
2: Ne, zdaj bo že eno leto, odkar je nekak glasba edina stvar, ki...
1: Okay.
2: Ki je.
1: Po festivalu Melodij morja in sonce verjetno si še nosil kavice, ne?
2: Tako
1: si. Ko si bil ta moment, ne, glasbena zvezda, ne, a so stranke večkrat spustile kak tringelt kot prej? So rekli, pa nisi ti oni, pač...
2: Tudi to se je okay. zgodilo, kar je bilo tak ful fajn občutek, ne? Ampak tringelt je pa mogel, mislim, je bil kar enak kot prej, no, tak da. Jaz sem bil večino cajta v šanku, tak da.
1: Aha, ja, ja, te ja. Tam nisi imel glih nekaj od tega tako, tringelta, tako, ja?
2: Tako. Mislim, ne, vse imel, samo, vse veš.
0: Takole sta se torej pogovarjala v petek zjutraj, naš Lovro in pa Žan Videc. Kako pa nam Žan Videc zapoje, slišimo v nadaljevanju.

0: Še 10 minut manjka do 13. Čas prihaja za novice. Točno ob 13. vam v njih preberem tudi o tem, da je v Bistrici ob Sotli ob tamkajšnji osnovni šoli v zaključni fazi gradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo. Zakaj je bila naložba potrebna in še več podrobnosti o tem, pa slišite točno ob 13. v novicah.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino. Kjer je dobro doma.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 13. V Bistrici ob Sotli je ob tamkajšnji osnovni šoli v zaključni fazi gradnja novega vrtca in telovadnice s podzemno garažo. Zakaj je bila naložba potrebna? Župan Franjo Debelak.
3: Zdaj vrtec zaradi tega, ker ta trenutek deluje na treh različnih lokacijah in smo želeli neko nadgradnjo tega in bomo dobili 5 res odličnih oddelkov v standardu narejenih, novo okolje, boljše pogoje za delo v vrtcu, za našimi najmlajšimi in seveda telovadnico.
2: Izgradnja večje in sodobnejše telovadnice pa je bila po županovih besedah nujna predvsem zaradi prostorske stiske in vse večjih potreb šole in športnih društev. Celotna naložba skupaj z opremo presega 5 milijonov evrov. Slavnostno odprtje bo prihodnji vikend. Na Ptuju se bo danes začel glasbeni festival Arsana. Ta letos postaja polnoleten. Tudi tokrat bodo različna prizorišča v mestu živela zvoki klasične jazz, etno, world, rock in popularne glasbe. Z nastopom 2 velikih glasbenih zvest in razširitvijo programa do sredine septembra se festival po besedah umetniškega direktorja Mladena Delina uvršča med prelomne izdaje. Bona namreč največji do zdaj.
4: Gostimo kar 2 svetovni zvezdi, to še do zdaj nismo na enem festivalu. To sta britanska soul pevka Josh Stone, spravi svetovna zvezda soula, in pa svetovno znan čelist iz tandema Duo Cellos Luka Šulić, prvič na festivalu Arsana. Sicer pa ogromno enih vrhuncev, operna noč, ponovno največji kulturni dogodek v mesto, gala večer slovenske popevke, orkestre slovenske filharmonije.
2: Festival Arsana bo ponudil več kot 55 dogodkov na več kot 10 prizoriščih in gostil približno 400 ustvarjalcev. Še to, na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom, ki naj bi se zaključil konec leta 2027, bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob.
5: Vinogradniki za preprečevanje
2: oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom, ki naj bi se zaključil konec leta 2027, bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob.

0: smo še v nebu, danes imamo dokaj jasen dan, najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri je zastoj. Tu računajte na zamudo približno 10 minut. Štajerske avtoceste pa tudi tole. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Dober dan, v novi popoldanski uri na Štajerskem valu, kot vsakič smo jo začeli z novicami, nadaljevali pa bomo z odlično glasbo. Naj vam bo lepo in uživajte v dnevu.

0: Rešijo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na starskival.si, potem pa pozorno poslušaj Starskival, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
6: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
6: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Ja, konec tedna je in tako kot vsakič imamo za vas pripravljene tri finalne izjave, ki se potegujejo za laskavi naslov Iskra tedna. Med katerimi izjavami boste lahko izbirali tokrat?
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Šmarčan Jože Čakš iz kluba prijateljev Juneževe domačije ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja.
3: Cankarjeva dela, Cankarjeva sporočila in vse to, kar je ustvarjal, je aktualno vedno in v vsakem času v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar v svojih delih nakazal, kritiziral takrat ali pohvalil ali opisoval tako, da je večni. Večni je tudi seveda zaradi svojega izjemnega, bogatega stila pisanja. Brez njega prav gotovo bi bil naš slovenski jezik, pa tudi književnost siromašnejša.
2: Dušan Poslek iz Rogatca, avtor knjige Ta otrok bo živel, o tem, kaj v življenju zares šteje.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušnjem potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in nazadnje za družbo kot celoto.
2: Generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin o pomenu darovanja krvi.
5: Za eno uro svojega časa, ki je potrebna, da doniraš kri, lahko rešimo tri življenja. To je podatek, ki je sam po sebi dovolj zgovoren, tako da naprošam vse, ki ste pripravljeni, pridite v naše vrste, pridite med krvodajalce, da omogočite, da življenja tečejo naprej.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Žan Serčič se je poslovil, ja, pred natanko tednom dni pa smo se družili na 9. Afroditinem teku Štajerskim valom v Rogaški Slatini. Imeli smo se odlično, dan pa ni bil samo v znamenju teka in hoje, ampak tudi plesa in glasbe. Vzdušje so nam pomagale ustvarjati plesavke kluba Kušnimem, pevka Burjana, tekače so spodbujali tudi harmonikarji glasbene šole Simona Plemenitaša, pohodnike na Janino pa so z glasbo razveseljevali Afroditini medvedi. Fotografije vseh, pa seveda tudi tekačev, pohodnikov in vozičkarjev, pa vas čakajo na naši Facebook strani. Le poglejte si jih.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Osnovna šola Rogatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
6: Dan veselih repkov v Mr. Petu Celje. To soboto, 13. junija, smo za vas pripravili brezplačno fotografiranje z vašim ljubljenčkom. Pri nakupu nad 30 evrov pa boste srečo preskusili na kolesu sreče. To pa še ni vse. Ob nakupu nad 50 evrov vam bomo priznali kar 20% popust. Pridite to soboto po nasmeh v Mr. Pet Celje.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Štirinajst je bila ura, v občini Poljčane nameravajo letos izpeljati več večjih naložb. Tako bodo nadgradili športni park, pravi županja Petra Vrhovnik.
3: Tukaj bomo uredili prostor za pedel in pa zunanji namizni tenis ter uredili še ostalo manjkajočo urbano opremo. Seveda je največjih investicij bo ureditev inkubatorja.
2: Sedež mrežnega podjetniškega inkubatorja bo v Poljčanah, dislocirano enoto pa bodo vzpostavili v Slovenski Bistrici. Projekt je vreden 1,7 milijona evrov in pomeni pomemben korak v spodbujanju podjetništva, inovativnosti in zaposlovanja mladih v regiji. Želijo si urediti tudi območje nekdanjega bazenskega kompleksa. Tam bi zgradili stanovanja za mlade, varovana stanovanja, bazen in hotel za približno 50 gostov. Načrtujejo tudi nove projekte v okviru participativnega proračuna. Nova sezona v Slovenskem ljudskem gledališču Celje bo posvečena klasiki, s tem v gledališču nadaljujejo s tematsko obarvanimi sezonami. Letošnja je bila v celoti posvečena Ivanu Cankarju. Z njim so hoteli povedati, zakaj je umetnik pomemben za družbo. Na oder bodo postavili 5 predstav, začeli bodo z dramo Arturja Millerja Lov na čarovnice. V novi sezoni bodo spet imeli otroško predstavo in sicer si bodo mladi gledalci lahko ogledali predstavo z naslovom In kaj ima s tem Tom Sawyer? Predvpis abonmajev poteka do 1. julija, redni vpis pa se bo začel 1. septembra. Še v svet, ZDA in Iran bi lahko mirovni sporazum sklenila v naslednjih 24 urah, je sporočil pakistanski premier Shehbaz Sharif, čigar država posreduje v konfliktu. Dodal je, da bodo po elektronskem podpisu sporazuma prihodnji teden sledila pogajanja na tehnični ravni. Sharif je izjavil, da sta se ZDA in Iran dogovorila glede končnega besedila mirovnega sporazuma. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem včeraj ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne. Pojasnil je, da osnutek sporazuma med drugim vključuje prekinitev pomorske blokade iranskih pristanišč in dogovor o spremembi upravljanja Hormuške ožine.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau-Zee in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In že smo pri vremenski napovedi, danes imamo dokaj jasen dan, temperature so od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva predvsem jasno, pihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začeli.

0: Jasno popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri je zastoj, računajte na zamudo do 10 minut. Štajerska avtocesta, od tam sporočate takole, promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu, vsako smer na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Lepo sobotno popoldne vam želim, Andreja, ki sem z vami takole virtualno preko etra in preko spleta. Dobrodošli in lepo zdrav iz našega studija v Šentjurju.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Ekstraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Ekstraform Šentjur.
5: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Ekstraform Šentjur.
6: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. Sedma skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
7: Eno članstvo za vse.
8: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
7: Sklenite članstvo na amzs.com.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: משתבים מפנס מש.
1: Pol treh popovdne je, v nadaljevanju boste slišali utrinek današnje oddaje V pogled, ki boste lahko prisluhnili to popovdne. Tokrat jo posvečamo krvodajalstvu, ki ima velik družbeni in zdravstveni pomen, saj zagotavlja zadostne količine krvi za zdravljenje bolnikov in reševanje življenj. Ker krvi ni mogoče umetno izdelati, je darovana kri nepogrešljiva. Temo je sogovorniki pod drobnogled vzela Nina Slak.
2: Zlasti pomembno je spodbujanje darovanja krvi med mladimi. K temu nesebičnemu dejanju, ki rešuje življenja, tokrat vabijo ambasadori krvodajalstva Taborniki. Tudi zato je sporočilo letošnjega dneva slovenskega krvodajalstva Postani del moštva iz roda v rod. Generalna sekretarka Zveze Tabornikov Slovenije Urška Bratkovič o tem, zakaj so prevzeli ambasadorstvo, pravi.
3: Naše vrednote so enake, solidarnost, pripravljenost pomagati. Z Rdečim križem se že tako povezujemo na različnih zadevah in sploh pa s tem sloganom je jasno, da moramo biti zraven.
2: Da imata krvodajalstvo in taborništvo enake vrednote, se strinja tudi nekdanji tabornik in krvodajalec Velenčan Uroš Ledinek.
4: Kot taborniki smo vedno bili zelo humani in smo zelo radi pomagali in se mi zdi, da dajanje krvi, da nekomu pomaga, še dobra gesta. Nikoli ne vem, kdaj bom tudi jaz to rabil. Mogoče že jutar, sem zelo aktiven, športen, malo nor po naravi, tako da nikoli ne veš, kdaj bom prišel na drugo stran, ko bom pa to rabil in se mi zdi prav, da pomagam, ker bom nekoč pomoč rabil verjetno tudi jaz.
2: Uroš Ledinek kri daruje že več kot 20 let. O tem, kako se je pridružil krvodajalskemu moštvu, pa razlaga.
4: Glavni mejnik tega, da jaz dajem kri, je bil moj oče. Že 50 let daje kri in on je vedno tudi mene navduševal s tem. Tako da on je bil mogoče prvi stik s tem. Prvič sem rabil spremstvo, ker sem bil mal manj samozavesen, kot sem danes in sem rabil nekoga, da je stal ob meni in to je bil on. Tako da je bil on tista prva vez z krvodajalstvom.
2: Uroš Ledinek zato predvsem mlade poziva.
4: Dobro je biti human, pomagati sočloveku, ker nikoli ne veš, da boš rabil pomoč in jaz bi jih res zelo rad povabil in spodbudil, naj naredijo ta korak in bojo videli, da ni doben bav. Vse prvič boli, pole pa vredo.
1: Še več razlogov, zakaj je dobro postati krvodajalec, pa oddaji V pogled, ki lahko prisluhnete na naši spletni strani.
0: Štajerski val. Štajerski.

0: Takole se je Ines Erbus poslovila od nas, ranjeno srce, je prepevala, ura pa je 14:48 minut in jaz vas zdaj povabim na našo radijsko spletno stran, tam med zadnjimi novicami pišemo tudi o tem, da bodo v četrtku julija zagnali nov turistični avtobus Hop On, Hop Off, s katerim želijo obiskovalcem omogočiti lažje premikanje med turističnimi znamenitostmi in hkrati zmanjšati prometne obremenitve v najbolj obiskanih delih destinacije. Še več podrobnosti vas čaka na stajerskival.si.
1: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
1: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
1: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
1: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
1: Stopar Design. Že več kot 30 let.
3: Extraform Šentjur. Velika izbira keramike na enem mestu. Novi trendi, vrhunska kakovost in vedno nekaj v akciji. Obiščite Extraform Šentjur.
4: Preračunavam. Prispeli ste na cilj. Poslovna cona Anderburg. Ljubljanska cesta 32, Extraform Šentjur.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošlite na kadriafna@gic.si.
5: Ej, pa kdo je to pustil sred hodnika?
6: Ja, verjetno en od nas. Očitno res potrebujemo še enega skladiščnika.
5: Ja, pa takega, ki zna z viličarjem.
6: Pa da zna tudi strankami. V Vod Šentjur imamo kupce, ki ne iščejo samo izdelkov. Iščejo tudi nasmehe.
7: Torej, če si iznajdljiv, ti ni nerodno v prodaji, ter rad delaš strankami, se oglasi pri nas.
6: Ekipa je super, dela je ravno prav. Za dolg čas ga ni, za izgoreč pa tudi ne.
7: Pridruži se ekipi Vod trgovine Šentjur. Čakamo ravno tebe.
6: Prijavi se na info@vod-trgovina.si.
8: Tednik Domovina.
9: Klemen Jaklič. Zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
10: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dober dan. V Rogaški Slatini bodo dobili še 20 javnih najemnih stanovanj. Novi stanovanski blok bo ob Sotelski cesti zgradil stanovanski sklad. Občina je sicer zgradila že 6 objektov z javnimi najemnimi stanovanji, tako da jih imajo skupaj 188. Zadnji razpis za najem javnih najemnih stanovanj so objavili aprila letos, pravi župan Branko Kidrič.
3: Na prednostni listi imamo 25 upravičencev, največ jih je 12 za stanovanja za enočlanske družine. Trenutno razpolagamo z 10 prostimi stanovanji, ki smo jih v zadnjem letu dni obnovili. Trenutno obnavljamo še 5 stanovanj.
2: 10 prosilcev pa bo nova stanovanja dobilo v novem bloku, ki bo zgrajen do leta 2028. V teh dneh mineva 10 let od odprtja muzeja baroka v Šmarju pri Jelšah. Gre za enega bolj posebnih muzejev sakralne dediščine v Sloveniji, katerega osrednji del je razstava. Vlasta Krampršek Šuc iz knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki upravlja z muzejem.
4: Je razstavljenih vseh 43 kipov, to je celotna zbirka lesenih skulptur oziroma kipov, ki so bili v sredini 18. stoletja izdelani kot oprema teh kalvarijskih kapel. Vsi kipi so zelo dobro ohranjeni in so tudi konzervirani oziroma restaurirani.
2: Lesene baročne skulpture so v naravni velikosti in stare več kot 260 let. V muzeju baroka sicer pripravljajo tudi različne prireditve in dogodke, v nadaljevanju leta pa jih bo nekaj tudi na temo desetletnice. Še to, ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubel so govorci na današnji komemoraciji opozorili, da je v svetu znova vse več vojn in avtoritarnih praks. Kot je dejala direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je človečnost danes ponovno na preizkušnji. Ob tem je pozvala k uporu proti avtoritarnim praksam. O tem priča tudi knjiga o zdravniku koncentracijskega taborišča na Ljubelju, katere prevod je pred kratkim izdal Tržiški muzej. Knjiga spodbuja k razmisleku o osebni odgovornosti, da ne gledamo stran in si ne zatiskamo oči.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: In že smo pri vremenski napovedi, danes imamo dokaj jasen dan, temperature pa so od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehali. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Poglejmo še na naše ceste. Štajerske avtoceste sporočate, da je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Avtoceste sporočate, da je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani.

0: poletje, vroče kožar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
4: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Podjetje Tego Metal iz Šentjurja pri Celju išče nove sodelavce za delo v proizvodnji, upravljavce strojev za proizvodnjo trgovinske opreme. Za več informacij pokličite 031-612-075 ali pošljite pisno prošnjo na e-naslov uros.roter@tegometal.com. Zagrabi priložnost in se prijavi.
7: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
8: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
7: Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno. S tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Skupaj smo na Štajerskem valu, konec tedna je in čas je, da vas spomnim na drugi junijski hit tedna. Tokrat ga je prispeval Žan Serčič, govori pa o Marsu in Veneri. In kako je to pesem komentiral sam Žan?
1: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekako smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju. In zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo na ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.
0: Hit tedna, ki se torej poteguje za vaše simpatije in tudi za vaše glasove, za hit meseca junija. Bo to to? To boste povedali vi, jaz pa vam zdaj tole zavrtim. Uživajte.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
3: Žan Serčič in Ari. Mars in Venera. Če čas bi zavrtela, spet bi se
2: ujela, dvignila se do neba. Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Hvala za vijolice, hvala za obisk, Bilbi, mi pa z našega studija v Šentjurju zdaj na hitro na britanski dvor. Britanski kralj Karel III. Je danes namreč uradno proslavil svoj rojstni dan s tradicionalno parado v središču Londona. Ob kraljici Kamili so se dogodka udeležili tudi princ William in princesa Kate ter njuni otroci. Slovesnost pa je uživo spremljalo več tisoč ljudi. Tako imenovan pozdrav za stavi je do potankosti načrtovan dogodek na londonskih ulicah. Običaj sicer izvira iz časov, ko so vojaki na bojiščih prapore uporabljali za prepoznavanje svojih enot, no šele kasneje je potem prešel v slovesnost. Tribune je napolnilo kar okoli 8000 družinskih članov, gardistov in častnikov, kasneje pa so se člani kraljeve družine zbrali še na balkonu Buckinghamske palače. Ja, tako torej v Londonu, lepo zdrav k njim, mi pa nazaj k glasbi, seveda takoj po oglasih, ko pride v našo družbo, Ed Sheeran.
1: Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša Vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dober dan, ura je 16. Šentjur in Šmarje pri Jelšah še nista povezana s kolesarsko stezo. Zgrajena je le do Grobelnega. Občina in država zdaj načrtujeta še gradno na relaciji Grobelno-Šentvid-Halarjev hrib. Župan Matija Čakš o tem razlaga.
3: Sam projekt je v zaključku, prijavljamo ga skupaj z razvojno agencijo Sotla na direkcijo za ceste, za samo investicijo, tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bi tudi ta kolesarska steza morala biti dokončana.
2: Še vedno pa bo manjkala kolesarska steza od Halarjevega hriba do Šmarja pri Jelšah. Zaradi zapletov zemljišči bo, kot pravi Čakš, na tem odseku zarisana na lokalni ali pa regionalni cesti. V občini Slovenske Konjice so se začeli konjiški dnevi. Do 30. junija se bo po različnih krajih občine zvrstilo več kot 30 kulturnih, športnih, izobraževalnih, turističnih in družabnih dogodkov za vse generacije. Obetajo se koncerti, razstave, predavanja, športne prireditve in delavnice. Letošnji konjiški dnevi bodo še posebej slovesni, saj občina praznuje 880-letnico prve pisne omembe Konjic. Ob jubileju je na mestnem trgu pred domom kulture do konca junija na ogled ulična razstava, pripravljajo pa tudi izdajo knjige Konjiški obrazi. Vrhunec praznovanja bo 30. junija, ko bo svečana seja ob občinskem prazniku. Še v svet, v severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Letalo je strmoglavilo med pristajanjem, podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu, in ali so bili med njimi preživeli, pa vojska ni navedla. Indijsko letalstvo je izrazilo globoko sožalje družinam umrlih. Letalo ruske izdelave Antonov 32 je pred strmoglavljenjem opravljalo rutinski polet.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
2: Dokaj sončno popoldne imamo z nekaj vetra, toplo je, najvišje dnevne temperature so od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile po vsej Sloveniji. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutrnje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Mariboru. Občasno prihaja tam do zamude, do 10 minut računajte. Sicer pa štajerske avtoceste prihaja tudi tole sporočilo. Promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Še ene novice so za nami, pred nami pa sobotno popoldne, ki ga v prijetnem sončnem vremenu malce hladi veter. Prav čudovit dan je in splača se vam izkoristiti kakšno urico in ga preživeti kje zunaj. Na naših valovih bo dobremu vzdušju pomagala tudi odlična glasba. Ponujamo vam nekaj najboljših hitov iz vseh časov. Andreja sem za mikrofonom, imejte se najlepše.

0: Mike Oldfield je bil z nami, mi pa zdaj gremo že naprej in sicer iz sobotnega popoldneva v nedeljsko dopoldne. Takrat pride na naše valove radijsko srečanje. Kdo bo naš gost jutri dopoldne?
1: Srečanje. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
2: Nekateri slišijo hrup.
3: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
2: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
3: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
2: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
3: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
2: Okna in vrata Stopar.
3: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
2: Stopar Design. Že več kot 30 let.
5: Wow, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
6: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
5: Majica s tiskom že za 3,20 €.
6: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: 16 in 31 minut je gost včerajšnjega VIP petka je bil eden najbolj znanih nogometnih komentatorskih glasov v Sloveniji, Goran Obrez. Odgovorni urednik športnega časnika Ekipa je bil nekoč tudi sodelavec Štajerskega vala. Pred mikrofonom ga je tokrat gostil naš Lauro.
1: Goran, malo si me presenetil, s to informacijo, da je v bistvu komentiranje tvoj hobi, ne? Prva služba pa torej urednik Ekipe.
2: Ja, to je praktično od samega začetka, ne. Zdaj, jaz sem velik del po raznih radijih, tudi na vašem radiju sem imela z Greto, sma glih prej razpravljala, da je tega že cirka 35 let oddajo, celo komentiral sem takrat tekme rokometne pivovarne Laško, pa hokejske Celja, ki je takrat je bil Celje kar močen. V bistvu takoj, ko se je Slovenija osamosvojila, sem pa v bistvu ustanovil ekipo, tako da letos je 35 letni. In sem tam v službi že ves ta čas, komentiram pa ja, ljubiteljsko, v bistvu celo življenje, se nekaterim zdi malo čudno, mislim, da sem edini tak primer, ne? Sploh med temi, ki malo ven štrlimo. In ja, to je pa popoldanski espe. Spoštovani.
1: Goran, nisem te še vprašal, a imaš svojo tekmo, ki si jo kdaj komentiral, pa rečeš, mislim, to je pa bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli odkomentiral?
2: Ne, to bi težko rekel, to je bila najboljša tekma, ki sem jo kadarkoli komentiral, ker 95% El Clasicov je recimo bilo, ne, to je, recimo, če je angleška liga najmočnejša, ne, in se strinjam, da je.
1: Je El Clasico,
2: El Clasico, sigurno tekma vseh tekem, ki v bistvu nikoli ne razočara, ker te angleški derbi znajo tudi razočarati, tam je pa vedno atomski fuzbal in potem je še cel kup kakih drugih, no, ne, ampak gre bolj za to, kjer se je kaj zgodilo tako nenavadno.
3: Petek. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Greva.

0: 60 minut manjka do 5 popoldne. Jaz pa vas zdaj lepo vabim na našo Facebook stran. Blagovna znamka Njumi je bila z nami minulo soboto na Afroditinem teku. Na naši Facebook strani pa v sodelovanju z njimi pripravljamo še nagradno igro. Podarjamo vam enotedenski Njumi detox paket v vrednosti lepih 115 evrov. Če si torej želite dočakati poletje z več energije, z manj napihnjenosti in z boljšim počutjem, potem je tole res nekaj pravega za vas. Lepa nagrada, splača se potruditi za njo, zato vas povabim, kot rečeno, na našo Facebook stran. Nagradna igra Njumi čaka tam nekoga, ki bo lahko zelo vesel tele nagrade, pa bomo izžrebali že v ponedeljek.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan Cvetičanin, Boštjan Drmol in Kvatropirci. Nekaj posebnega, nekaj nepozabnega. City center Celje, za vas.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 17, dober dan. Vodenje Mladinskega centra Žalec je novembra lani prevzela direktorica Laura Kuk. Takrat so izvajanje tržnih dejavnosti hotela s kavarno in restauracijo predali javnemu podjetju Storitve Žalec. V Mladinskem centru pa so bolj usmerjeni v delo z mladimi. Dnevni center je tako že od decembra odprt vsak dan. Mladi tako imenovano dnevno sobo zelo radi obiskujejo, saj nekateri pridejo že pred šolo, večina pa takoj po šolo. Pravi vodja projektov Zoja Lešnik.
3: Imamo ping-pong mizo, imamo družabne igre, tamle je tabla, imamo fuzbal žogo, lahko grejo na igrišče, drugače pa za njih enkrat na teden izvedemo eno delavnico in da jim damo tudi neke informacije, ki jim pač so pol pomembne naprej za življenje.
2: V zadnjih 6 mesecih so v Mladinskem centru Žalec izpeljali več kot 70 dogodkov z 225 aktivnimi udeleženci, skupaj pa je center obiskalo več kot 1700 obiskovalcev. V ponedeljek bodo odprli glavno novost letošnjega leta, sobo pobega. Ta teden smo obeležili Mednarodni dan arhivov, ki tokrat v spredje postavlja pomen arhivov pri varovanju pravic, dostopu do informacij in ohranjanju zgodovinskega spomina. V zgodovinskem arhivu Celje hranijo za skoraj 9 kilometrov in pol gradiva. O tem, kako pogosto ljudje pri njih iščejo informacije in dokumente, direktor Borut Batagel.
4: Zelo pogosto in tega je zdaj po eni strani več in vsi, ki v bistvu pošiljajo nam vloge, vezane na neko dokazovanje, raziskovanje nekih pravnih interesov, ko iščejo neko dokumente, se na nas obračajo preko elektronske pošte največ, preko osebnega obrazca in teh vlog recimo jih naštejemo okrog 2000 na leto.
2: Sicer pa zgodovinski arhiv Celje letos praznuje 70-letnico, ob tej priložnosti pa so na ogled postavili 2 razstavi. Več o tem na naši spletni strani. Še na sever, več tisoč ljudi je danes v severnoirski prestolnici Belfast protestiralo proti rasizmu. Shod je potekal po nemirih, ki so izbruhnili po nedavnem napadu z nožem. V Belfastu so v torek zvečer izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem, potem ko je na spletu zaokrožil nazoren posnetek ponedeljkovega napada, za katerega je osumljen domnevni sudanski prosilec za azil, ki ga je policija aretirala in je že stopil pred sodnika.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Sedemnajst in tri minute, pa poglejmo spet malce v nebo. Imamo dokaj sončno popovdne z nekaj vetra, toplo je, najvišje dnevne temperature so od 25 pa do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popovdne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile po vsej Sloveniji. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki pa jih bo več sredi dneva in popovdne. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popovdne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Poglejmo na ceste. Zastoje na Štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Mariboru. Občasno nastaja tam zastoj, računajte na zamudo 10 minut. Štajerske avtoceste pa še tole. Promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami je urejen po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot, če nas poslušate za volanom.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Dobar dan in dobrodošli v novi popoldanski uri na Štajerskem valu. V vanjo smo stopili z novicami, z vremensko napovedjo in tudi s poročilom z naših cest. Zdaj pa je spet čas za glasbo. Andreja, sem v vaši družbi. Lep dobar dan vsem, pa kjerkoli že nas poslušate.

0: Ptičjo hrup.
1: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
0: Okna in vrata Stopar. Specializirani ponudnik PVC in alostavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
1: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
0: Sodelujo na gradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
1: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
0: Okna in vrata Stopar.
1: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
0: Stopar Design. Že več kot 30 let. Večeri pri Brajdi. Poletje bomo letos preživeli v družbi odlične kapljice, kulinarike, glasbe in večerov, ki jih ne želite zamuditi. Druga zgodba, 19. juni. Večer v Belem. Rezervacije na info@emino.si. Hiša vin Emino, kjer je dobro doma.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Smo v mednarodnem tednu arhivov, ki letos nosi geslo Arhivi za pravičnost in poudarja pomen arhivov pri varovanju pravic, dostopu do informacij in ohranjanju zgodovinskega spomina. V zgodovinskem arhivu Celje hranijo za skoraj 9 kilometrov in pol gradiva. O tem, kako pogosto ljudje pri njih iščejo informacije in dokumente, direktor Borut Batagel.
2: Zelo pogosto in tega je zdaj po eni strani več in vsi, ki v bistvu pošiljajo nam vloge, vezane na neko dokazovanje, raziskovanje nekih pravnih interesov, ko iščejo neko dokumente, se na nas obračajo preko elektronske pošte največ, preko osebnega obrazca in teh vlog, recimo, jih naštejemo okrog 2000 na leto.
1: Imajo pa tudi druge obiskovalce.
2: So po eni strani dostkrat tudi raziskovalci, ti, ki prihajajo k nam v čitalnico, raziskujejo to, kar je pač njihova preferenca, delajo seminarske, diplomske naloge, delajo kakšne raziskave za karkoli. Ogromno je pa tudi teh šolskih skupin. Dostkrat se nam že tako dogaja, da v bistvu otroci pol starše opozorijo na razlike med arhivi, muzeji.
1: Sicer pa zgodovinski arhiv Celje leto zaznamuje 70-letnico. Ob tej priložnosti so v prostorih arhiva na ogled postavili razstavo Osebno et arhiv Pikazac, katere rdeča nit je pogled na arhiv skozi oči zaposlenih. Razstavo spremlja tudi istoimenska monografija. Batagel pojasnjuje.
2: Sem se podločil, da pokažemo nek notranji pogled naš arhiv, se pravi skozi čisto vse zaposlene, 19 zaposlenih, od arhivistov, tehnikov, računovodje do čistilke, zadnja 2-3 meseca, sem upravljal z njim intervjuje. Vsak si je pač od zaposlenih izbral neko zgodbo, ki ga povezuje z delom v arhivu in hkrati na nek način združuje njegovo osnovno zgodbo.
1: Del praznovanja 70-letnice zgodovinskega arhiva Celje je tudi mednarodna razstava na Krekovem trgu. Njen naslov je 7, združuje pa 26 arhivskih zgodb iz 26 evropskih držav, ki jih povezuje simbolika števila 7. Batagel razlaga.
2: Gre pa za to, da sem v tej razstavi povabil v okviru projekta International Archives Week Challenge po en arhiv iz ene države Evropske unije, da na določeno tematiko prispeva spet nek artefakt. Torej, tokrat je bila tema 7, 7 kot zelo neka taka, mogoče spet izvirna zgodba, vezana na pravličnih 7 na 7, karkoli, pravzaprav 7, imamo več zadev, ki je vezanih na datum, recimo iz Nemčije so prispevali reprodukcijo listine 7 pečati, recimo na Švedskem, to je čisto zadnji po abecedi predstavljen, je predstavljen en dokument, kako je en razsvetljenec, lastnik železarne, spremljal podnebne pojave že zelo zgodaj, v 18. stoletju in je v bistvu imel med to dokumentacijo zapisano tudi vse podatke, kako je spremljal selitev 7 ptic selivk, ki so prihajali tja na tisto področje na Švedsko in je tudi vse recimo zapisoval.
1: Mednarodna razstava 7, ki je nastala ob 70-letnici zgodovinskega arhiva Celje, je na Krekovem trgu v Celju na ogled še do konca junija. Več o praznovanju in jubileju celjskega arhiva pa izveste tudi na naši spletni strani. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Manca Špik in Izak Palma v pesmi Oba 10 minut pred 18. Jaz pa vas iz sobotnega popoldneva zdajle povabim v nedeljsko dopoldne, takrat pride na naše valove, oddaja radijsko srečanje in za jutri imamo zelo zanimivega gosta.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta ali to dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
5: Alo stari, mi dva iščeva zabavo. Vem kam, za majhne in velike, pestra kulinarika, hladna pijača, čista energija. Kdaj, kje? Šmarska noč, petek 19. junija. Kdo špila? Alo stari in mi dva, šmarska noč ob prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Ne zamudite!
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Pravkar je bila ura 18, dober dan. V občini Prebold bodo zgradili nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki jih bo opravilo na javnem razpisu izbrano podjetje Gradnje Žveplan. Zgradili bodo več kot kilometro in pol fekalne kanalizacije in rekonstruirali del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik.
3: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
2: Gradnja kanalizacijskega omrežja se bo v Preboldu začela še ta mesec, končana pa naj bi bila jeseni. V Podčetrtku beležijo dober odziv na novi planinski učni center, ki so ga v bližini gradu odprli to pomlad. Obiskovalcem ponuja kombinacijo gibanja, plezalnih izzivov in spoznavanja narave. Po besedah Gregorja Ogriska iz Planinskega društva Atomske toplice Podčetrtek v društvu že načrtujejo širitev centra.
4: S to potjo imamo načrte še nadaljevati, na Vebrovo jaso, tam narediti tudi planinsko kočo. Pot bi naj bila spet tematska, en del poti bi naj bil zavoda za gozdove, predstavljen drugi del poti bi naj bil predstavljen iz lovskega društva.
2: Občina pa bo do poletja v sklopu obnove gradu uredila peš poti v okolici ter približno 800 metrov dolgo Atemsovo pot do nekdanjih grajskih vrtov. Za konec še v svet, ZDA in Iran bi lahko mirovni sporazum sklenila v naslednjih 24 urah, je danes sporočil pakistanski premier Sheikh Bas Sharif, čigar država posreduje v konfliktu. Dodal je, da bodo po elektronskem podpisu sporazuma prihodnji teden sledila pogajanja na tehnični ravni. Iz Irana so kmalu zatem poslali sporočilo, da sprti strani dogovora ne boste podpisali jutri, vendar pa podpisa dogovora ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem že včeraj ocenil, da sprti strani še nikoli nista bili tako blizu dogovoru o končanju vojne.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
2: Spet poglejmo v nebo, pri nas v Šentjurju imamo čudovit, jasen, sončen dan, temperature so se danes povzpele vse do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile po vsej Sloveniji. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31. 30 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Nekoliko se bo ohladilo, v torek bo delno jasno, popoldne pa bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in pa neviht. Poglejmo na ceste. Štajerske avtoceste sporočajo, da je promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami urejen po enem prometnem pasu. Vsako smer na priključku Slovenske Konice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
2: Res je, sobotno popoldne se počasi poslavlja, no konec ga seveda še ni in še vedno imate dovolj časa, da kaj dobrega postorite, poveste komu, da ga ali pa jo imate radi, pokličete koga, ki ga ali je že dolgo niste slišali, skratka, da tudi malce pocrkljate sami sebe. Sobote so idealne za kaj takega. Ob tem, kar boste počeli, vas bomo Štajerskega vala z veseljem spremljali tudi z odlično glasbo.

0: Oh, te majice res izstopajo. Kje so vam jih izdelali?
1: V tiskarni Modex v Mestinju imajo res veliko izbiro majic ter kakovosten tisk in vezenje.
0: Majica s tiskom že za 3,20 €.
1: Majice pred tiskom lahko pomerite. Tiskarna Modex Mestinje.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
0: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
4: Osnovna šola Robatec ima kar prostorske težave, samo kuhinjo in z prizidkom vrtca se dejansko ta kuhinja dodatno obremenila, tako da je pač nujno potrebno, da se ta prizidek zgradi.
5: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Cankarjeva dela in Cankarjeva sporočila je aktualno vedno in v vsakem času, tudi dan danes v tej družbi, v kateri živimo, je vrsta stvari, ki jih je Cankar svojih del jih nakazal ali opisoval tako, da je večni.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Mi pokrivamo tako glasbene dogodke, gledališke dogodke, etnološke in pa tudi za mlade pripravimo kaj lepega, ne. So pa to v bistvu dogodki, ki so primerni za poletne večere.
5: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
8: Nekateri slišijo hrup.
2: Kupci oken in vrat Stopar, pa mir.
5: Okna in vrata Stopar, specializirani ponudnik PVC in alustavbnega pohištva, ki strankam zagotavlja celovite rešitve.
2: Od svetovanja in izbire do strokovne vgradnje in podpore skozi celoten projekt.
5: Sodeluj v nagradni igri in osvoji PVC vhodna vrata Stopar z montažo.
2: Prijavi se na stajerskival.si, potem pa pozorno poslušaj Štajerski val, morda pokličemo prav tebe.
5: Okna in vrata Stopar.
2: Kakovost, ki jo vidiš. Tišina, ki jo slišiš.
5: Stopar Design. Že več kot 30 let.
9: Imaš poslovno idejo? Potem se prijavi na razpis Poni Savinska. Regionalna razvojna agencija Savinska je pripravila že 7. javni razpis za vključitev 10 udeležencev v projekt Podjetno nad izzive. Razpis je objavljen na spletni strani rra-savinska.si, prijave pa so možne do 30. junija. 7. skupina bo potekala v prostorih Centra za promocijo podjetništva Podčetrtek, Zdraviliška cesta 27 Podčetrtek.
2: Iščete novo službo? Mi iščemo vas. Gic Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabi prodajalca tehničnega blaga in skladiščnika. Prijave pošljite na kadriafna@gic.si.
5: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val. Kdo si ti?

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedelj

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro zame, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.
0: Hit tedna na Štajerskem valu.